Hvor den drakk og grønskade og satte blom og frø. Til denna himla jorden kom jag som timmerman i fall.